0: mest viral egentligen.
1: Och vad fick ni för reaktioner?
0: Ja, folk tyckte antingen att vi var jättekonstiga eller att det var väldigt roligt och piggar upp liksom att se.
1: Och nu har ni ju tusentals följare på sociala medier. Hur känns det?
0: Det är roligt där. Det är roligt. Man vet inte riktigt vart det ska ta vägen. Det är väldigt spännande. Mm.
1: Och de här jättarna, det var ju som du sa att de blev väldigt kända när de var inne i sovrummet. Men hur ofta är de inne egentligen?
0: Vintertid mer. Sommartid är det svårare. Då är det mer grönt ute. Men vintertid är de inne ganska ofta ändå. Det får man väl säga.
1: Ja, hur ofta ungefär?
0: Ja, men det kan nog bli någon gång i veckan ändå, tror jag. Jaha.
1: Men hur mår, alltså, mår jätterna verkligen bra av att vara inomhus?
0: Kanske inte längre stunder, men ta in dem en stund, det gör ingenting.
1: Nej. Hur länge brukar de vara inne då?
0: Nej, men 10 minuter, en kvart kanske. Ja. Inte längre så.
1: Och ni har fått väldigt mycket följare för att ni har lagt ut på era jätter. Skulle du säga att de men utnyttjas för följare på sociala medier?
0: Kanske lite.
1: Ja. Får alla, ni har ju också fler ju, förutom jätterna. Mm. Ni har ju också 3 hästar, 2 kaniner och 1 katt. Får alla djuren komma in någon gång?
0: Hästen har inte varit inne. Då får vi nog göra om golvet, tror jag. Ja. Men kaninerna har varit inne, katten inne och jätterna inne.
2: Ja, det säger Felix Frändeby i Funningen som har jätter som har blivit virala. Följarna verkar älska dem. Leila Jensen var det som var reporter.

0: Du lyssnar till P47 Härad. Joakim Berg, Blindgångaren heter låten. Du hör den här i P47 Härad. In kommer vår reporter Otto. Han tar sin lilla väska som han är ute med. Kommer snart ge sig iväg här. Eller hur?
1: Ja, men så är det. Och är ju på väg mot Sätilla faktiskt, ja, i detta nu. Jag har tagit bilnycklarna, ja, och så har jag min lilla väska så att jag ska höras också.
0: Ja, Sätilla är så otroligt fint där.
1: Jag vet. Och jag har varit där alldeles för lite. Ja, alltså det är otroligt fint. Och jag ska träffa Melina som ju tog sig ur sin förlossningsdepression genom att börja skapa i trä.
0: Det där kanske inte just skapa i trä, men jag tänker att många kan nog känna igen sig i det här när man kanske kombinerar en svacka eller mår dåligt, att man tar hjälp av någonting som är kreativt och positivt för en själv.
1: Man kanske upptäcker en ny hobby eller någonting som liksom ger en lite liv.
0: Ja.
1: Men det är inte så lätt heller att liksom ta tag i det och komma dit. Man behöver nog liksom lite grann dra sig in i det. Och hon fick ju, men det var, om jag förstod rätt, så var det hennes pappa som liksom visade en bild då på en sån här lampa som hon skulle kunna tillverka. Och sen så på den vägen var det. Så att, det är alltid kul att få berätta den här typen av historier där någon har tagit sig ur någonting som inte är så roligt.
0: Mm. Du kanske känner direkt bara, men det där är jag. Jag, inte vet jag, du kanske rensade garaget. Det kan ju bara vara en sån grej, att man gör någonting. Eller kanske börjat skapa någonting också. Du får gärna höra av dig också, berätta din historia. 033 17 75 92. Men spännande, då får vi höra mer om hur hennes berättelse är.
1: Ja, lite senare. Vi hörs från bilen.
0: Ja, kör försiktigt.
2: I P4 Extra tisdag så gästas jag av journalisten och författaren Karin Alfredsson som är aktuell med ny bok. Och hur är det egentligen att leva med TBE? Frans Kalén drabbades av sjukdomen för 16 år sedan. Sen ska vi prata om att minnas våra äldre. Hur gör man för att spara deras berättelser? Och sist men inte minst fyller ju självaste kronprinsessan år. Det blir nog ett och annat om det. Jag, Karin Frick, hoppas att vi hörs. Vi startar klockan 13.04.
0: Ja, just det. Victoria fyller 49 år idag. Så att det är bara ett år kvar nu till hon fyller 50. Men det är kanske lite skönt nu när hennes pappa fyllde år för inte så länge sedan jämnt. Och dessutom har ju de ju firat så fina jämna siffror som par också, Silvia och kungen. Så att man får ju sprida ut graserna på fester även i kungahuset. Så att nästa år, då blir det säkert storslaget. Men det brukar alltid vara vackert och fint där i Soliden när de firar. Det kan man ju se i SVT ikväll.
3: Det här är P4 Sjuhärad.
4: Sveriges Radio.

0: Sweet But Psycho med Ava Max här i P4 Sjuhärad. Ska handla om Borås Basket.
1: De har förlängt kontraktet med 22-åriga forwarden Albin Ringheim, läser jag här. Han fick ganska få minuter på golvet förra säsongen, som gick ganska bra för Borås Basket.
0: Kan man väl säga, va?
1: Kan man säga. Men tränaren här pratar om att han ändå har utvecklats och att... han hoppas kunna fortsätta utveckla och ge allt när han väl får chansen ut i nästa säsong.
0: Ja, men grattis.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Nu närmar sig klockan 7. Vi ska få en nyhetsuppdatering här när klockan är 7. Där!
1: Allt fler småpartier ställer upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett parti.
2: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
3: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns Högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet Partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler.
2: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
3: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
2: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
1: Det sa Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få det 350 000 kronor för att återvända till ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Men bland övriga partier är intresset för förslaget svalt. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub, säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till måndag och ska ha börjat nära scenen på puben. Den spred sig snabbt och det brann redan kraftigt när räddningstjänsten kom till platsen. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
4: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in. Väggarna är svarta av sot. Och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några 100 invånare i Pyrénées-Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
5: 24 voitures qui ont brûlé.
4: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
6: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
4: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
6: C'est mon village. Je partirai pas.
4: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
1: Tillbaka till Sverige. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer, vilket väcker reaktioner hos unga förare.
7: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter.
8: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
9: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för att liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
8: Men är det många som kör trimmat?
9: Nej, faktiskt. Inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
8: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
10: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
1: Och reporter här var Azar Afzelius, P4 Gotland. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion, jag, Gustava Söder.
0: Gustava är med oss, Caroline, Noam, Otto är ditt sällskap också här från P4 Sjuhärad när klockan är 7:05. Solen gassar redan från en ganska blå himmel. Vi kommer få uppemot 28 grader. Men nu här lite tidigt på morgonen så var det faktiskt lite jacka på för min del i alla fall. Hoppas att ni har en mysig morgon, var ni än är. Sommartid!

0: Sommartider, ja, vi är mitt i det. Vi är ju mitt i juli månad, gyllene tider du hör här. Vi ska ut i trafiken också. Och där är också, ja, sommarkänsla. Eller vad säger du, Malte?
1: Ja, men det är det verkligen. Och vad jag kan se på mina vägkameror här så ser ju solen ut och skina i Sjuhärad. Och tur är väl det, för att då kanske folk stannar hemma och bara solar på altanen. För att mycket trafik är det i alla fall inte. Det är kontentan av det här. Det är dock torrt i marken och det kan vara risk för bränder i skog och mark. Så det behöver man tänka på. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, Malte som säger det. Och apropå det så efterlyser vi lite smarta knep här. Hur man hanterar vattenmängderna hemma hos en själv. Tänker man på det när man står där och spolar och spolar och spolar, eller tar den här fjärde duschen för att det är så varmt? Ja, hur gör du det hemma? Vi efterlyser tips 033 17 75 92. Du kan också skriva på våra sociala medier. Där har flera redan skrivit lite grann. Just det här när man ska ha varmvatten så står man och spolar ganska länge för att få den.
2: Ja, just det.
0: Allt det vattnet kan man då samla. Flera som skriver att de gör, och så vattnar man sina växter med det.
2: Det är smart. Det är ganska smart.
0: Ja.
2: Kallduscha. Man får bara bita i det sura äpplet,
0: ja,
2: tycker jag. Och bara köra, liksom. Man blir pigg av det ändå, ja, eller hur?
0: Ja.
2: Och det går fort också.
0: Ja.
2: Man hinner inte slösa mycket vatten när man kallduschar.
0: Nej, och vi fick också tips att man kan faktiskt ta och tvätta sig i sjön. Ta med sig bara så här, ja, ekologisk tvål som är miljövänlig. Noam, du håller också på koll på nyhetsläget här.
2: Det är ju flera skogsbränder som har rasat i södra Sverige nu i början av veckan. Det var ju i Boxholm bland annat, så ringade man in en, och så har man väntas flera dygns arbete för räddningstjänsten vid en brand i Hultsfredens skogsbrand. Oj. Läser jag på TT:n. Man har haft brandflyg uppe och den i Hultsfred har varit igång sedan i söndags, 10 hektar. Och man har varit och vattenbombat och haft liksom helikopter i luften, men det ska ändå vara någorlunda under kontroll. Och jag vet ju, alltså, SMHI har ju gått ut med en varning om just att det är extrem brandrisk nu, för att det är så jäkla torrt ute, alltså.
0: Och vi ska prata faktiskt med räddningstjänsten här, de måste ju vara på helspänn nu, tänker jag. Lite senare, hur man ska tänka kring, man är ju också grillsugen, man rör sig ut i skog och mark och man kanske liksom har med sig tändare och så. Vi har Otto som är ute och känner av lite grann både vägarna och, ja, är du med oss?
3: Ja då, jag är alltid med.
0: Jag hör att det brummar, du sitter i bilen, antar jag.
3: Jag sitter i bilen, jag är på Bollebygdsvägen och jag är på väg mot Melina som ju bor i Sätila.
0: Ja.
3: Och vi ska prata om det här med förlossningsdepression, alltså det som faktiskt, ja, men drygt en av 10 kvinnor faller in i kring eller efter graviditeten, och hur man också tar sig ur den.
0: Ja, och hon har gjort det på ett väldigt speciellt sätt, ni får höra här lite senare då. Men det gäller att hitta liksom något positivt när man är där nere i den här mörka, djupa, deppiga. Och du kanske själv som lyssnar nu har tagit dig igenom liknande. Vad gjorde du? Du får gärna också höra av dig och berätta vad ditt sätt var att komma igenom det där. 033 17 75 92 är numret in till studion här. Man kan både ringa och smsa.

0: Vi måste hinna prata lite väder här. Jag är med mig Caroline Weidbo Boström. Ja, det är en ganska kort prognos idag, Caroline, ändå.
1: Den är kort och kärnfull.
0: Ja.
1: Så. Sol är det vi har att vänta här under dagen. Sol i sällskap med lite, ja, på sin höjd tunna slöjmoln på himlen. Och varmt dessutom.
0: Ja.
1: 25-28 grader tar vi oss. Och kan väl bara uppmärksamma om att vi har ju ett meddelande om höga temperaturer som är utfärdat, som gäller då från och med idag till och med fredag.
0: Mm. Man får tänka på brandrisken där också ute i skog och mark.
1: Ja.
0: Men 28 grader, någon grad högre än igår alltså. Ja, det tickar på här allt eftersom.
1: Ja, men så är det. Och lite varmare får man nog räkna med att det blir här onsdag, torsdag dessutom. Så att då räknar jag med att vi säkert är upp och nosar i 30 grader.
0: Mm. Det säger Caroline, du får vidare och ge prognosen i Jönköping här närmast.
1: Ja, det ska jag göra.
0: De lär väl få ungefär samma väder, tänker jag. Det händer inte så mycket mellan länsgränserna. Ja, vad ser ni? Soligt, bara lite slöjmoln och så 25-28 grader.

0: 9 to 5 i Kina Eastern här i P4 7 här. Alltså ikväll så är det ju Frankrike, Spanien. Det är på en ganska normal tid. Det är klockan 9 ikväll. Kommer du se matchen? Av vilket lag hejar du på? Ja, du får gärna höra av dig. 033 17 75 92. Alltså jag tror att jag kommer heja på Spanien faktiskt. Sen tänker jag så här, Frankrike spöar upp Sverige. Å andra sidan så tänker jag då att ja, har de gått så här långt, då var de ju riktigt bra lag. Det var ju liksom att vi förlorade mot Frankrike. Ja, det kan kännas ju lite fair när de har gått så här långt nu. Att de är så grymma. Men Spanien tror jag ändå att mitt hjärta klappar lite extra för. Vad tänker du när det gäller de här lagen som är kvar nu? Vilket lag hejar du på? Skicka gärna ett sms eller ring 033 17 75 92 är numret. Så får vi se var du står inför kvällens match.
1: Sommar brukar betyda många stora vägarbeten. Så ska du ut och köra, kolla upp din resväg extra noga i förväg. När det sen bär iväg, välj P4 på din bilradio så får du trafikinformation direkt. Oavsett var i sommar Sverige du än befinner dig. Märker du trafikproblem, tipsa oss på 020 999 444.
2: P4 7 här.
3: Sveriges Radio.

0: Hallå, Michael Bublé här i P47 Härad. Ja, vi ska spara på vattnet. Har du några bra sparknep? Vendela Rölander skriver: vattna i jorden, alltså växten behöver inte duscha. Täck dina odlingar med gräsklipp och ogräsrens som får ligga och torka en dag i solen. Samla ihop alla slattar under dagen när du byter hundens vatten eller kokvatten från potatisen och häll på växterna till exempel. Bra tips!
1: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
0: Mm. Där fick vi en nyhetsuppdatering från Ekot. Fortsätt gärna fylla på dina tips på hur man kan hushålla med vattnet. Nu är det så himla torrt och länsstyrelsen går ju ut med varningar om att det är låga vattennivåer överallt. Alexander Buxbom skriver: passa på att tvätta dig i sjön när du badar med miljövänlig tvål. Låt bli kranen, skriver Conny Axberg. Martin Johansson skriver: golfbanorna vattnar. Ett konstaterande. Kanske gått en hel del vatten där. Kanske man borde tänka på. Essen Dönmäster skriver: slösa inte flera ton av vatten på kök varje morgon på varje arbetsplats bara för att nå det kalla vattnet till att börja med. Regntunnor är en idé och vattna smart, till exempel droppbevattning.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
0: Har du fler tips på hur man sparar vatten? Ja, men smsa på 033 17 75 92.

0: med Shakira och Burna Boy, officiella låten till fotbolls-VM ju. Nyheter på gång, klockan närmar sig 7:30.
1: En krimtung nyhetssändning. Butiksstölder ska det handla om, men också om en knivattack på Hässleholmen i Borås. Vi börjar med butiksstölderna som verkar öka, så även hot och våld i de svenska matvarubutikerna.
2: Det är ganska mycket stölder. 5000 kronor är inte omöjligt att det är varje dag.
3: Jesper Hedell, butikschef på ICA Maxi i Borås.
2: Vi kollar mycket på utformning av butiken, ljussättning, även ökad bevakning, bättre kameraövervakning.
3: Svensk Handels trygghetsbarometer visade att 49% av de tillfrågade handlarna hade utsatts för brott. I vissa butiker behöver man alltid skanna kvittot för att komma ut för att minska stölderna. På ICA Maxi i Borås har man helt tagit bort självutcheckningen. Har det här minskat stölderna hos er?
2: I den delen har det.
4: Dessvärre så ser vi att brottsutsattheten hos våra medlemmar är på en fortsatt hög nivå.
3: Erik Mangen är säkerhetsexpert på Svensk Handel. Han vill se fler åtgärder från politiken.
4: Det är i stort sett riskfritt att stjäla i svenska butiker. Och det finns inget påföljdssystem som fungerar och avskräcker nog. Så politiken behöver styra sina myndigheter så att de ser till att rättskedjan tar mängdbrotten på mycket större allvar. Därför att handeln gör redan sitt.
3: Vad tror du behövs för politiska åtgärder för att minska stölderna?
2: Nej, men jag tror på
3: Jesper Hedell igen.
2: Att det behöver vara hårdare straff mot de som är återfallsförbrytare när det kommer till stölder och snatterier.
1: Säger Jesper Hedell där, som är butikschef på en matbutik i Borås. Reporter Leila Jensen. Tre unga killar döms nu efter en knivattack i Borås i april, närmare bestämt Hässleholmen. Det var två kriminella där i övre tonåren som sökte upp en jämnårig kille, även han kriminell. Duon kom på en sån här elsparkcykel. Den ena av dem är maskerad. Han hoppar av och drar då en 16 cm lång kniv. Hugger offret i överarmen, som fick allvarliga skador, fick åka in till akuten, fick där 21 stygn, samtidigt som de två andra då flydde på samma elspark som de kom med. Allt fångades på övervakningsfilm, fanns också rikligt med vittnen, och nu döms alltså då den maskerade killen till 8 månaders sluten ungdomsvård. Killen som skjutsade döms till 4 månaders fängelse, och även offret döms, han får ungdomstjänst, han hade narkotika på sig.
0: Mm. Från det då till väderprognosen. Vi har en sol som vi ser redan nu gassa på himlen. Den kommer värma upp Sjuhärad till sådär 25-28 grader. Och så får vi bara mest svaga vindar och bara lite slöjmoln idag. Så att det är inte så mycket skugga att tala om. Då får man söka sig till lite trä eller tak. Eller
1: till solskyddet.
0: Ja,
1: eller solkrämen,
0: smörj in. Glöm inte det. Skydda dig så gott det går. Och spar på vattnet, det pratar vi om. Alla sparknep vi kan få här är värdefulla. Så smsar du också, 033 17 75 92 är numret hit.

0: So in the seas of love med Tears for Fears här i P4 7 Härad. Vi ska ut i trafiken nu. Vår trafik- och serviceredaktion finns i Malte och det är stor brandrisk idag, Malte.
1: Ja, men det är det, och det här är ju en brandrisk som är i runda slängar nästan hela södra Sverige. Det snackar Götaland, Svealand samt östra delar av södra Norrland. Så det är en ganska stor utbredd brandrisk. Det är bränder i skog och mark det handlar om. Och där får man se efter lite extra om man ska behandla eld, grilla och så vidare. Och tänka en extra gång, se till att det inte kommer några gnistor på marken och sådär. Ser ni någonting i trafiken idag, då ringer ni till 020 999 444.
0: Ja. Då är det Malte som svarar. Ja, det är ju extremt stor risk för skogsbränder. Vi kommer faktiskt prata med räddningstjänsten här lite senare om det. Något annat som är väldigt hett just nu, det är ju att det börjar bli någon slags final, någon slags uppgörelse i fotbollsvärlden och fotbolls-VM. Eller hur?
2: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
3: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
2: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
4: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
5: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banan här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
4: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
5: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
4: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
2: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
6: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
2: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
7: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
8: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 skåringar, så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek. Men 3 poäng, håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
2: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.
0: David är det som håller kollen åt oss denna morgon på Radiosporten, och jag tänker på det här firandet i Norge då. 100 000 pers ror och ska heja fram sitt lag som kommer hem, och den största stjärnan uteblir. Han hinner bara heja på de kungliga och sen var han tvungen att dra på semester. Måste ju varit lite antiklimax för ganska många när inte Håland dök upp där. Men det är väl kanske så stora divor gör, tänker jag. Man kör sitt eget race.
9: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Tiden räcker alla sår med Fanny Avon här i P4 7 härad. Melina blev deprimerad efter sin andra graviditet. Hon isolerade sig och ville inte göra någonting på dagarna.
1: Men så en dag så såg hon en bild på en lampa i trä som så småningom skulle hjälpa henne att ta sig ur depressionen. Något som Borås tidning också har berättat. Melina, hur mår du idag?
2: Idag mår jag jättebra. Ja, känner ingenting nästan av det jag varit med om.
1: Melina Kovacs som står här i hennes pappas träverkstad i Sätila. Det ljudet ni hör i bakgrunden, ja, men det är såna här lasermaskiner som liksom skär ut små delar till de här lamporna då som Melina idag skapar. Mer än var tionde kvinna drabbas av förlossningsdepression, bland annat du. Hur var det?
2: Men jag kände ju direkt på BB att det var något som var fel. Och sen blev det bara, ja, det blir bara svart. Det finns ingenting som är kul. Jag ville bara låsa in mig på rummet och vara själv. Och det är ju svårt när man har två barn och en man.
1: Vad, om du ska försöka

0: den stora går ju på förskolan en liten några timmar. Och då blev det ju som ett break, för då fick jag ju vila. Annars är det ju bara full gas hela tiden.
1: Men då, så en dag där i januari, så kom din pappa Roger med en idé som ju faktiskt skulle hjälpa dig att ta dig ur den här depressionen. Berätta.
0: Nej, men han kom med en idé och visade en bild på en lampa. Och så frågade han, kan du göra en sån här till mig? Och då började jag och rita upp och testa och skära ut, och så byggde jag ihop. Och då bara, men wow, den blir ju fin. Det här är kul.
1: Säger du samtidigt som du sneglar lite här mot två lampor faktiskt som du har byggt ihop här. Om vi ska beskriva dem så är det ju liksom som en sån här, ja men vad säger man, en lampskärm då, gjord av flera små träbitar.
0: Ja, man kan inte tro det, men på en sån här liten så är det nog ungefär 60 små bitar. Som man skär ut och sätter ihop.
1: Alltså, hur kan såna här trälampor hjälpa en att ta sig ur en förlossningsdepression?
0: Det var nog bara att jag vågade lämna hemmet. Det var lagom avstånd. Och sen när jag sitter vid datorn och ritar upp, alltså det, jag tänker på något annat. Jag tänker inte på att jag kanske, jag är inte en dålig mamma, men jag tänker inte att jag är en dålig mamma. Nej, men alltså tankarna på något annat.
1: Är det liksom trälampan i sig, eller är det det kreativa skapandet?
0: Det är det kreativa, ja. Det jag gör även, alltså tavlorna. Det är också, alltså, allt det här är ju mer småpill, desto bättre.
1: Avslutningsvis då, Melina, du som ändå har gått igenom den här fruktansvärda tiden som det var för dig. Alltså, har du något tips till den som är inne i den tiden just nu? Den som kanske är inne i en förlossningsdepression?
0: Att prata om det, och det är skitsvårt, men det är inte värt att hålla det inne. För tiden går väldigt fort när de är små, och då är det väldigt onödigt att bara sitta och hålla inne känslorna. Så ut med allt.
1: Det är gott att se ett leende på Melina Kovacs läppar idag i alla fall, och så tittar jag på de här trälamporna också då, som var en del av att ta sig ur den där förlossningsdepressionen.
2: Otto Fågel är det som är och hälsar på henne i träverkstan. Det är därför man hör det här brummandet i bakgrunden. Det är där det kreativa sker helt enkelt. Känner du igen dig? Berätta. 033 17 75 92 är numret.

0: Summertime Blues med Ed Korsen här i P4 Sjuhärad. Jag vet inte om jag uttalar rätt, men okej. Ni kan alltid gå in i appen och lyssna på nyheter och klartext till exempel.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för det.

0: deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
2: Och det kan ju verkligen vara en hjälp nu när valet närmar sig. Man kan också gå in i appen Sveriges Radio och där finns nämligen också där man kan få lite mer koll på vilka frågor som få lite mer koll på hur man tänker, hur det överensstämmer med ens egna åsikter, med de lokala politikernas åsikter och tankar. Så gå in och testa dig i våran app Sveriges Radio. Där kan du gå in och den heter väl Valkompassen, va, tror jag. Jo, men så heter den. Där går du, hittar du den. Jag är inne och scrollar här. Och då kan man gå in och så kan man då ta hjälp utav den i vissa frågor då. Och se hur man står. Svara på frågor bara och se hur det matchar partierna helt enkelt. Petra Marklund kommer här, Händerna mot himlen i P4 Sjuhärad. God morgon. God morgon.

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund här i P4 Sjuhärad. Noam håller koll på allt från det som hände i Sjuhärad till...
1: Till nu ska vi ta oss till djungeln här, va? Nu ska vi ta oss till Afrika. Afrikanska jättemyror.
0: Oj.
1: Illegal handel med dem kan skada hela ekosystemet. Jättemyra, då undrar du hur stora de är. 22-25 centimeter stora blir de här
0: ryggslösa
1: små insekterna. Eller små, ja, det är ju liksom...
0: Men vem köper sådana? Är det sådana samma kategori som köper så här vandrande pinnar?
1: Ja, men jag läser här på TT idag att...
0: Småkryp i stort format.
1: Ja, jag vet faktiskt inte exakt hur det är, men i vanliga fall, eller det man föreställer sig när det handlar om illegal handel med djur, är det väl liksom lejon, elefanter, möjligtvis här reptiler med lite speciella mönster. Men nu verkar även de ryggradslösa djur hamnat i blickpunkten här. Och framförallt handlar det om de här afrikanska jättemyrorna. Mesorcephalotes, 22-25 centimeter som sagt. Den finns liksom i Östafrika, Etiopien, Kenya, Tanzania. Och den illegala fångsten har ökat markant. Och får du tag i en, får du fatt i en sån här myra, en levande drottning kanske, 130-220 dollar.
0: Oj.
1: Får du för en sån.
0: Nej, men köp inte det där.
1: Nej, och de, när de handlas illegalt och hamnar i andra delar av världen där de inte ska vara, så skadar de förstås ekosystemet, varnar forskare för nu.
0: Dyrt att köpa en sån och råka släppa ut den också.
1: Ja, varken bra för plånboken eller för ekosystemet.
0: Nej.
1: Eller för lagen.

0: Despacito här med Luis Fonsi bland annat. Vi närmar oss 8 nu. Vi ska lämna över till Ekot och få en uppdatering därifrån. Ska se. Det kommer, ja, det är Gustava Söder som ger oss det helt enkelt nu när klockan är 8.
1: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
2: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
3: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
2: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
1: Reporter Karin Runblom. USA:s president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterar flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
4: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
5: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
4: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
5: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
1: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
6: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
1: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
7: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
8: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för att liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
1: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot, Gustav Söder.
0: 7:05 är klockan. Ja, temperaturen smyger sig uppåt. 28 grader kan det bli till slut. Nu vet jag inte riktigt var vi är någonstans. Kanske uppemot, närmar sig kanske 20 stycken så småningom här. Caroline, Otto och Noah med ditt sällskap denna morgon. Härligt att du hänger med oss. Vi pratar med SMHI om en liten stund också.

0: Robbie Williams, Supreme här i P47. Här är 8:09 i klockan. Vi ska ut i trafiken nu. Malte håller koll. Hur ser det ut skulle du säga, Malte?
1: Jo, men i det stora hela så har vi ändå ett lugnt trafikläge. Men jag fick precis in en rapport att mellan Svenljunga och Ullared i riktning mot Ullared så ska det springa en kviga över vägen. Det här är alltså i höjd med Hållsjunga ungefär, lite innan där. Där springer en kviga över vägbanan, så där får man ha ganska bra koll på läget så att man inte hamnar i en tråkig situation helt enkelt. Ring gärna och tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, Malte är det som svarar där denna morgon. Ute på vägarna, där hittar vi Otto Fågel. Vart är du just nu?
2: Du, jag är ganska nära Hyssna kan man väl säga. Och jag är på väg mot Skene. Vi ska prata med en brandman där. Vi har ju nästan tjatat om det här vädret nu i några dagar. Om hur varmt det är och hur varmt det ska komma att bli. Men ändå är det inga eldningsförbud utfärdade i Sjuhärad.
0: Nej, det undrar
2: varför?
0: Man. Ja.
2: Varför är det så egentligen?
0: Och ändå varnar man då, men kan man då elda med sunt förnuft då helt enkelt? Ja, vi kommer ju få höra lite grann mer då om hur man ska tänka, för vi har ändå varit med, brandflyget är ju ute och håller koll hela tiden. Förra veckan så fick vi till och med åka upp i luften och vara med där. Så att det sker ju en stor bevakning förstås. Vi efterlyser också, med tanke på detta då, att det är så himla lite vatten också. Hur gör du för att liksom spara på vattnet? Det är en fråga som vi har på vår Facebook just nu, och du kan också smsa in. Vi har fått höra här att det är många som typ spar det här vattnet. När man ska ha varmt vatten så står man ju och spolar och spolar och spolar, och det vattnet samlar många i bunkar för att sedan vattna med ute på sina balkonger. Ett bra tips att ta med sig, tänker jag. Har du fler? Ja, men då får du gärna återkomma med dem.

0: Happy Land med Amanda Jensen som alltid brukar sjunga barfota. En härlig grej att göra, särskilt nu på sommaren tänker jag. Ja, vi pratar om matchen. Ikväll är det en viktig match, sen har vi en imorgon. Och Rebecca kommer in för det har kommit ett sms här, eller hur? Ska vi se om du...
1: Nej, jag kanske... bara
0: ja, nu hör jag inte dig. För jag har... Du får nästan ta den micken där. Japp. För Perry har tagit av sig, eller hur?
1: Så, nu har jag mick på mig till och med. Ja. Jag sitter bara och myser här med min kaffekopp. Ja, men precis. Perry har smsat in. Han tittar lite mer framåt än vad vi gör. Skriver att han hejar på England.
0: Ja, morgondagens imorgon, match.
1: Men han tror att Argentina är för bra och tar guldet. Hälsar alltså Perry.
0: Frågan är ju då vilka Argentina kommer få möta då om Perry har rätt här. För det avgörs ju ikväll. Det är ju Spanien mot Frankrike.
1: Så är det.
0: Mm. Jag är lite sur för att Frankrike vann över oss. Så det talar typiskt för att jag ska heja på Spanien. Samtidigt så tänker jag så här att det är klart, går Frankrike till final, då kan man ju också säga det. Ja, ja. Vi förlorar mot
1: det kanske känns mer
0: finalisterna.
1: Ja. Frågan är vad som känns bäst. Jag tycker alltid det där är svårt. Ska man heja på laget som skickar ut oss eller inte?
0: Mm. Många har ju favoritspelare och att det är det som avgör vilket land man, eller vilket lag man hejar på.
1: Jag gillar ju N'Golo Kanté i Frankrike.
0: Ja,
1: i
0: och för sig. Då förstår jag. Då
1: jag kan få ta Frankrike då.
0: Då är lite Frankrike. Ja, men då håller jag på Spanien så är vi even steven där.
1: Jättebra.
0: Bra. Nu ska vi prata väder, för det är ju lite VM-temperaturer här. Alltså om man nu har kollat på VM så vet man hur svettigt de har haft det. De har vattenpauser och vi får ha en del vattenpauser idag också. Eller vad säger du, Caroline, på SMHI?
2: Ja, men det låter väl som en god idé.
0: Ja, för hur varmt kommer vi få det?
2: Jag räknar med att vi kommer nå upp någonstans mellan 25 och 28 grader idag. Så visst är det rejält varmt. Och det blir en sol från mer eller mindre klarblå himmel. Kan väl dyka upp något lite lättare stackmoln och lite höga slöjmoln, men inte så mycket mer än så. Så att en varm dag.
0: Ja, för det kommer stå nästan still. För det kommer inte blåsa något nämnvärt.
2: Nej, precis. Vi kan inte räkna med en svalkande bris heller, utan det är mestadels svaga vindar som gäller. Och idag är ju inte den enda varma dagen, utan det kommer ju bli, dels så har vi ju en ganska solig och varm kväll att vänta. Det var bra för dem som vill vara ute och titta på fotboll exempelvis.
0: Ja.
2: Klart väder under natten, men sen är ju även onsdagen en rejält varm dag där temperaturen kommer leta sig upp mot, snarare kanske upp mot en 30 grader på sina håll.
0: Ja.
2: Och lika så torsdag.
0: Ja, så där har, nu har vi några heta dygn. Men jag blev lite förvånad i morse ändå att det var väldigt svalt. Alltså temperaturen var ändå nere på ganska... Jag fick ha på mig jacka i morse.
2: Ja, men det stämmer. Och när vi får liksom klart väder nattetid innan det liksom, luften även på höjd är varm. För det är ju varmare luft som kommer in över oss nu. När vi då får klart väder nattetid, då strålar ju värmen ut från marken. Och då kan vi få de här ganska lite kyliga månaderna.
0: Vi ska väl också skicka med att det är lite brandfarligt där ute, det är väldigt torrt.
2: Ja, så är det. Det går ju hand i hand med den här typen av väder och precis som du säger så finns det finns ju både meddelande om höga temperaturer utfärdat, men det finns ju också brandrisk utfärdat. Så att där får man ha lite koll om man är ute i naturen och planerar att ha med eld att göra.
0: Caroline Weidbo Boström är det som säger det på SMH. Du får ha en riktigt skön dag här då.
2: Tack detsamma.
3: Det här är P4 Sjuhärad.
4: Sveriges Radio.

Ja, det där slutet. The Mavericks Danced the Night Away här i P4 7 härad. Nu till en tjej som kommer spela på lite utav hemmaplan. Kommer ju till Newport här om bara ett par veckor. Jill Johnson. I Rock My Country.

0: Jill Jonsson, nu över till Gustava.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
0: Gustava Söder, jag är kvar i taxinyheten här att man inte kan ringa och boka och det påverkar alla taxiresor i Stockholm. Vilket kaos! Alltså när jag bokar taxi, då är det verkligen något viktigt jag ska på. Ja, vi bokar en taxi, då vet vi att liksom, vi tar oss till A till B, alltså på ett snabbt och bra sätt. Men ja, jag kan tänka mig att många som har panik nu som kanske ska med ett flyg eller så. Jag själv minns tillbaka när vi var på semester, har varit på Amalfikusten, skulle flyga hem från Napoli och det visade sig att det är taxistrejk. Alltså det är inte någon taxi som går. Alla ska ta den här flygbussen ut och det är sån kö. Så att vi får ju, ja, det är paniken där att man ska hinna med sitt flyg och ja. Med nöd och näppe så hann vi till slut, men det var lite kaos innan kan jag säga och en superstress. Så att jag känner med de som faktiskt står där nu och inte kan ta sig kanske till flyget.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges radio.

0: Genom ett regnigt Europa, Thomas Ledin. Just nu tror jag att det är ganska fint väder i hela Europa, vad det verkar. Nyheter nu, Noam, klockan 8:30.
1: Djurförbud ska det handla om. 54 personer i Västra Götaland fick förra året inte ha några. Vi ska fördjupa oss lite i det här. 54 personer alltså i Västra Götaland förbjöds förra året från att ha djur. Och det här är faktiskt den högsta siffran på 5 år. Bakom siffrorna finns ofta tragiska fall av vanvård där djur levt i smuts och sjukdom.
2: De blir tobiga, skitiga. Det är hemskt.
3: Är det mätt och belåta?
4: Lisbeth Johansson visar runt på djurhemmet i Töreboda som hon driver. Ja. Hit har det kommit många vanvårdade katter.
2: Djur som har levt i kanske kiss och bajs och inte fått en bra miljö. De mår jättedåligt. Ögonen på kattungar, de fräts sönder. Och alla katter får ögoninflammation och har jättebesvärligt.
4: Även på riksnivå var det fler personer än på många år som förbjöds ha djur. 351 stycken enligt statistik från Jordbruksverket. Flest förbud handlade om personer som har sällskapsdjur som katter och hundar.
5: Översiktligt så har vi en brist på personal när det gäller att jobba med djurskyddsområdet. Men vi har försökt, trots den resursbristen, att fokusera på själva djurförbudsprövningarna.
4: Sara Samuelsson är länsveterinär på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
5: För de här ärendena som landar i en djurförbudsprövning, det är oerhört tragiska. Det kan vara att man har inte ekonomi och man har inte förmågan på grund av sjukdom. Och man har inte insikten och man förstår inte.
4: Tillbaks till Lisbeth Johansson där de flesta av de vanvårdade katterna får nya och bra hem.
2: Ja, de som blir friska.
6: Alla blir inte det alltså. De är...
2: Nej, det är ju så.
1: Och det är alltså Lisbeth Johansson på djurhem i Töreboda. Reporter Eva Vorenius på P4 Skaraborg. Just nu är räddningstjänsten på plats vid slakteriet i Dalsjöfors. De har varit där den senaste kvarten. De åkte dit de trodde det var ett brandlarm, något typ av automatlarm som har gått. Men nu när de är framme har man kunnat konstatera att det i alla fall inte har brunnit. Exakt vad det är som har gått i det här larmet vet man inte, men man är där och kollar läget nu helt enkelt.
0: Solen kommer gassa rejält här. Vi kommer också prata med räddningstjänsten om en stund, för det finns ju ett brandrisk. Det är extrem brandrisk där ute. Hur vi ska liksom hantera det där för att det inte ska bli några bränder. För temperaturen kommer gå upp mot 28 grader idag. Det kommer bara vara svaga vindar och lite slöjmoln, så att det är en riktigt varm dag att vänta här i Sjuhärad. Caroline, Noam och Otto är ditt sällskap, och det är Otto som är på väg för att träffa räddningstjänsten i detta nu för att prata om varför det inte är något eldningsförbud när det är så stora risker för brand.

0: Agnes med Love Songs här i P4 Sjuhärad. Ja, vi bör spara på vattnet. Det går ju Länsstyrelsen ut och uppmanar. Och hur gör du då? Har du några bra knep? Kristina Strömvall skriver: ska jag använda varmvatten till dusch, disk och sådär, då tar jag alltid tillvara på vattnet innan det blir varmt och då i en hink. Och så använder jag det och vattnar växter. Har gjort så i flera år. Mikael Brorsson, han har en regntunna på 200 liter där hemma som han har sparat, den som sparar han har helt enkelt. Anja Jonsson skriver: spara vatten, jag sköljer grönsaker i och så använder jag det att vattna med, har en tillbringare med vatten i kylskåpet för att ha kallt vatten att dricka utan att behöva spola så att det blir kallt. Hon har också regntunnor i trädgården, men hon tycker att det är lite långt mellan regnen så att den har inte så mycket vatten att göra då. Ja, det här är några tips då på hur man kan faktiskt göra för att spara. Thomas lantbruk, han använder något system som gör att som har positiva effekter. Så att det gäller att rena vattnet och använda det effektivt. Från det till sportens värld. Det är viktiga matcher ikväll, för nu kommer VM avgöras.
1: Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
2: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike, och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4%, medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27%.
1: Adrian Alibo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
3: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
4: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike.
3: Jag
4: känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp, så ni ska inte förvänta er något av mig, men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj, och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
1: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få att delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
5: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
6: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023, och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
5: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
6: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
5: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Alexander Lundholm är som blickar framåt, och vi hörs igen om en timme.
0: Ja, David Nyström är det som är med oss från Radiosporten denna morgon.

0: Summer of 69, Bryan Adams här i P47-härad. Ja, vi snackar om att det är extremt stor risk för skogsbrand just nu. Det här varnar SMHI för.
1: Men något eldningsförbud har inte utfärdats. Varför inte?
2: Nej, när vi kollar på våra prognoser och de brandriskdata som vi tillhandahåller så ser vi framåt helgen att det är stor sannolikhet för nederbörd. Därav har vi ännu inte utfärdat något eldningsförbud, och när vi ska utfärda detta så vill vi hellre göra det över en längre tidsperiod.
1: Björn Kristoffersson säger det, som är vakthavande räddningschef här på Skenebrandstation där vi nu står precis utanför i solen. Räddningstjänsten är också inblandade i den här typen av beslut. Så vad krävs då för att ni ska slå på förbudstrumman?
2: Nej, men det är som jag sa tidigare, det är att vi i prognoserna ser att det ska vara mer ihållande under en längre period.
1: Vad är en längre period då?
2: Nej, men upp mot en vecka i alla fall. Och just nu, som sagt, så framåt helgen så visar det stor sannolikhet för nederbörd. Därav går vi inte ut med ett eldningsförbud nu. Däremot så kör vi ju informationskampanjer där vi avråder från att man ska elda och grilla i skog och mark. Och det är ju i princip samma som ett eldningsförbud.
1: Det väntas bli 28 grader idag, 31 imorgon. 2018 minns många den senast riktigt, riktigt varma sommaren. Och då blev det ju till och med grillningsförbud också. Vad krävs för det då? Alltså, kan vi nå dit igen?
2: Jag tror man har dratt lite lärdomar därifrån och det kanske blev lite uppförstorat. Men oavsett om det är ett eldningsförbud eller skärpt eldningsförbud så kommer man alltid kunna grilla med omdöme på sin egen tomt.
1: Ni är ute med brandflyget och spanar.